Sinna sautit tamangat nunavimi unnok tosak saulanga sigibut. Tan nalikut jo amiotak tami sekualok unikalang alermiyok. Suru siut suni tait sumanik aulai jaminik mahainitigut ammalo asinginnik. Tungasut sialau megitsi.

Livina ittulaak ammalu sala palajat annemmu uhalohujo lirvutik. Livina ittulaak sala palajat 2905 extension 2306. Jika aknatuk atate uhalavirumayuk. Jacob aknatuk atate uhalavirumayuk.